0: Perdana Menteri menerusi Akademi Kenegaraan Malaysia itu membuka ruang kepada penduduk membangkitkan isu seperti banjir, jalan berlubang serta gangguan bekalan air dan elektrik. Aduan dan pandangan penduduk disalurkan menerusi forum serta dialog bersama komuniti bagi membolehkan tindakan susulan oleh pihak berkaitan. Program itu turut bertujuan menyemai semangat patriotisme dan kecintaan terhadap negara. Ia akan diteruskan di Kudat, Kota Marudu, Pensiangan dan Tenom. Pemimpin masyarakat di Keningau menyambut baik pengumuman Belanjawan 2027 khususnya dalam usaha memperkukuh pembangunan infrastruktur. Adun Liawan Datuk Nik Muhammad Nazri Nik Zawawi berkata peningkatan peruntukan pembangunan kepada RM6.9 bilion selain kenaikan pemberian khas kepada Sabah Sarawak kepada Sabah sebanyak RM600 juta membuka lebih banyak peluang untuk melaksanakan projek pembangunan yang diperlukan rakyat.
1: Sabah lebih banyak mendapat peruntukan pembangunan dan ini baik untuk kita di Sabah di mana kita boleh melakukan banyak pembangunan. Di Sabah yang sebelum ini yang kita tahu kita lebih ketinggalan daripada negeri-negeri di Semenanjung dan saya yakin bahawa kerajaan telah meneliti tentang keperluan di negeri Sabah.
0: Beliau berkata demikian kepada berita selepas merasmikan Hari Sukan Negara Peringkat Bahagian Pedalaman Atas 2026 di Keningau. Dalam pada itu, Belanjawan 2027 bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi, dilihat berpotensi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat menerusi kesinambungan bantuan bersasar dan usaha meningkatkan kuasa beli isi rumah. Pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Sabah, Profesor Madya Dr. Nabila Azwa Ambat berkata, peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahmah dan sumbangan asas rahmah kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion tahun ini mampu membantu mengurangkan perbelanjaan harian rakyat. Pelaksanaan subsidi bersasar dan peluasan jualan rahmah juga dapat membantu golongan memerlukan. Beliau menyatakannya dalam satu temuramah eksklusif bersama RTM. Katanya peningkatan kuasa beli rakyat turut berpotensi merancakkan ekonomi domestik selain membuka peluang kepada usahawan tempatan meningkatkan jualan dan pendapatan. Kesihatan mental perlu diberikan perhatian sama seperti kesihatan fizikal. Manakala stigma masyarakat terhadap individu yang mengalami masalah kesihatan mental perlu terus dihapuskan. Ahli Parlimen Kalabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, masyarakat perlu mewujudkan persekitaran yang selamat dan menyokong agar individu tidak takut mendapatkan bantuan. Katanya, kesedaran bahawa mendapatkan bantuan bukan tanda kelemahan perlu terus dipupuk dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026 peringkat Hospital Tawau di Tawau. Program diisi aktiviti larian santai 5 km dan jalan kaki bersama keluarga sejauh 3 km bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan kesihatan mental. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita selanjutnya. Pentadbir koperasi perlu lebih kreatif menyediakan manfaat tambahan kepada anggotanya termasuk pelindungan insurans, perubatan berkelompok dan dana pendidikan khusus untuk anak-anak ahli. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Muhammad Alamin berkata inisiatif itu mampu memperkukuh peranan koperasi dalam menjaga kebajikan anggota dan tidak hanya bergantung kepada pemberian dividen tahunan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis ramah mesra bersama penduduk kampung Kampung Bin Suluk dan kontraktor Bumi Putera tempatan Sabah di Membakut. Pada majlis sama, beliau turut menyempurnakan gimmick jualan Happy Hour, program jualan Madani Kuskop yang menawarkan diskaun sehingga 30%. Program itu membantu mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah selain membuka peluang kepada usahawan kecil dan koperasi tempatan memasarkan produk masing-masing. Industri ekonomi GIG berpotensi membuka lebih banyak peluang pekerjaan kepada golongan belia di Sabah seiring perkembangan ekonomi digital dan kemajuan teknologi. Menerusi Belanjawan 2027, kerajaan turut memberi perhatian kepada kebajikan pekerja GIG melalui peningkatan pendapatan, pelindungan sosial serta insentif caruman perkeso kepada pemandu e-hailing dan p-hailing. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kemahiran dan kepakaran menjadi keperluan utama bagi belia untuk merebut peluang dalam industri berkenaan.
3: Sudah pasti aktiviti gig ini banyak melibatkan bukan sahaja orang dewasa tetapi anak-anak muda. Dan sudah pasti apabila kerajaan menyediakan pelbagai ruang dan peluang untuk membantu usahawan-usahawan gig ini, jadi ini merupakan satu pengiktirafan.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita RTM selepas Majlis Perasmian Hari Sukan Negara peringkat negeri Sabah di Tuaran. Sementara itu, hampir 5,000 penyertaan memeriahkan sambutan Hari Sukan Negara HSN peringkat negeri Sabah 2026 di Padang Istiadat Tuaran. Menurut Datuk Nizam, jumlah penyertaan itu mencerminkan sambutan menggalakkan masyarakat terhadap program sukan dan kecergasan anjuran. Sambutan disempurnakan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji J. Haji Nor. Sehubungan itu, masyarakat Sabah tanpa mengira latar belakang dan peringkat umur digalak menjadikan sukan sebagai amalan berterusan demi kesejahteraan bersama. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Belanjawan 2027 diharap dapat tangani isu infrastruktur asas di Sabah. Pentadbir koperasi perlu kreatif menyediakan manfaat tambahan kepada anggotanya. Sekian berita tadi disunting Kamarudin Abdullah dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Nasusuhut kinang takan ditu hapadam tolud tulan kelima hapadam siam onom hapadam siam. Puruan gerakan negara minunuridong dot rukun negara mentok mengusub kegeraton itangad magigian Malaysia.
1: Lima prinsip rukun negara.
0: Kepercayaan kepada Tuhan. Tikit-tikit tulun kigunod harat agama am ketumbayan diara sendiri mentok menuridong kogi ginawad tegiratom osonong tumandu dot pilih teka korohian dialo miampait otoronong aisuot kakasau.
2: Kesetiaan kepada raja dan negara. Raja le pengaluguan pegun tokau. Kutulukan tokau sebagai rakyat umat raja kigunod rakyat dot mematus dot otuluk umat memerintah au menutun nayatan pegun.
0: Keluhuran perlembagaan. Pindah surat perlembagaan mentok papa tantud keteronongan om kesimbayanan dat rakyat mugi sesuai bangsa id peguniti.
2: Kedaulatan undang-undang. Undang-undang nepengah keaturan dit manamong ketinggaligan mentok papa turidong dat kadangan.
0: Kesupanan dan kesusilaan. Prinsip diti sebagai tonudon mentok menantud etinggaligan ot magigian ngai om osili da sesanggulun dit kiharat ke giginawa om iman-imanan dit kapitanud miampait kesusagiton dat pagun.
1: Itulah lima prinsip rukun negara.
3: Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan lima prinsip rukun negara demi kesejahteraan.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.
1: Nyampai kau dah baina jirin mengamalu dikayo in keselimbahan Bara Sudusun Kenya FM Maya Frekuensi Siam Padamapat Titik Turun Megahertz.

0: Daripada rundingan diplomatik kepada pelaksanaan di lapangan, Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration Malaysia serta kementerian dan agensi berkaitan berganding bahu melaksanakan fasa pertama penghantaran pulang 1,476 warga Myanmar secara selamat dan teratur. Usaha seterusnya diteruskan secara berperingkat melalui penyelarasan kerajaan secara menyeluruh. Daripada rundingan kepada tindakan, pendekatan tersusun untuk isu yang berlarutan.
1: Inatangan, ibu kakak.

0: pendalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Noraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Ahad 11 Oktober. Belanjawan negara 2027 disifatkan sebagai belanjawan komprehensif yang dapat meringankan beban kewangan rakyat dan mencerminkan kekukuhan ekonomi negara. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jee Noor berkata, belanjawan ini memberi manfaat kepada seluruh rakyat Malaysia menerusi pengurangan cukai serta pemberian insentif kepada penjawat awam, golongan peniaga dan semua lapisan masyarakat. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan siaran langsung pembentangan belanjawan negara 2027 di Menara Kinabalu pada Jumaat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan ketika membentangkan belanjawan itu berkata, Sabah kekal sebagai penerima peruntukan persekutuan terbesar dengan jumlah 18.6 bilion ringgit bagi tahun hadapan. Jumlah itu menunjukkan peningkatan sebanyak 6.25% berbanding 17.6 bilion yang diperuntukkan pada tahun ini. Selain itu, Perdana Menteri berkata projek jalan raya di Sabah dan Sarawak akan diteruskan dengan peruntukan sebanyak 3.3 bilion menerusi belanjawan 2027. Perdana Menteri turut mengumumkan persetujuan kerajaan untuk menggandakan jumlah tawaran tajaan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA kepada pelajar dari Sabah dan Sarawak. Mengenai usaha memperkukuh sistem bekalan elektrik, beliau berkata kerajaan turut bersetuju melaksanakan pemasangan sistem static synchronous compensator STATCOM di pencawang masuk utama Dam Road dan Segaliut dengan kos sebanyak 204 juta. Sementara itu, projek talian penghantaran Southern Link akan diteruskan sebagai langkah jangka panjang bagi memastikan kelangsungan bekalan elektrik di Sabah, katanya. Turut menyaksikan siaran langsung pembentangan belanjawan itu ialah Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Masidi Manjun, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman, pembantu-pembantu menteri dan pegawai kanan kerajaan negeri. Kementerian Komunikasi menyambut baik pengumuman belanjawan 2027 yang turut merangkumi pelbagai inisiatif di bawah kementerian berkenaan. Menterinya, Datuk Seri Fahmi Fazil berkata, antara tumpuan belanjawan kali ini adalah pengukuhan infrastruktur digital dan kesaling hubungan Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI serta industri perfilman tempatan. Antaranya, pengiktirafan terhadap peranan NADI termasuk dalam membangunkan usahawan di kawasan-kawasan pedalaman, desa dan luar bandar. Kementerian turut menerima pengiktirafan bagi pelaksanaan Pelan Jalinan Digital Negara Jendela Fasa 2, kepentingan membina infrastruktur digital yang lebih meluas serta program kabel dasar laut Salam yang akan menghubungkan Semenanjung, Sabah dan Sarawak dengan lebih bersepadu. Mengenai industri perfilman tempatan, beliau berkata pengecualian duit hiburan bagi tayangan filem dan persembahan teater di wilayah persekutuan memberi sedikit kelegaan kepada pemain industri dan penonton. Beliau ditemui selepas pembentangan belanjawan 2027 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Parlimen pada Jumaat. Bantuan awal persekolahan BAP dinaikkan daripada RM150 kepada RM200 bagi setiap murid untuk sesi persekolahan 2027 sekaligus memanfaatkan kira-kira 5.3 juta murid dengan peruntukan keseluruhan RM1 bilion. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan itu membolehkan keluarga yang mempunyai 4 orang anak menerima RM800 bagi membantu persiapan persekolahan mereka. Menurut Perdana Menteri, kerajaan turut menyediakan peruntukan RM870 juta bagi pelaksanaan rancangan makanan tambahan RMT yang memanfaatkan lebih 800,000 murid. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan bersetuju memberikan elaun sara hidup RM2,500 kepada pelajar tingkatan 6 menyamai kadar elaun yang diterima pelajar matrikulasi. Langkah itu dijangka memanfaatkan kira-kira 90,000 pelajar tingkatan 6. Bagi menggalakkan menggalakkan penglibatan masyarakat dalam meningkatkan kualiti persekitaran sekolah. Tabung sumbangan wang awam sekolah akan ditambah baik supaya sumbangan sukarela ibu bapa, alumni dan masyarakat dapat digunakan untuk operasi sekolah, pembaikan kemudahan, pembelian peralatan serta pelaksanaan program murid. Sementara itu, Dato' Sri Anwar berkata, kerajaan akan memperluas pengambilan pembantu guru ke 200 sekolah rendah berkepadatan tinggi bagi mengurangkan beban tugas perkeranian guru. Jelasnya, pengambilan itu akan diperluas secara berfasa selepas penilaian keberkesanan dilaksanakan. Hubungan strategik antara kerajaan dan media perlu terus diperkukuh bagi memastikan maklumat mengenai dasar serta program kerajaan dapat disampaikan dengan tepat kepada rakyat. Setiausaha Persekutuan Sabah, Datuk Muhammad Razali Wahab berkata, media bukan sahaja berperanan menyampaikan maklumat kerajaan, malah menjadi penghubung antara kerajaan dengan rakyat. Beliau berucap pada malam Jalinan Strategi Persekutuan dan Media Sabah JASPEM 2026 di Kota Kinabalu. Katanya, komunikasi terbuka dan penyampaian maklumat yang jelas penting bagi memastikan dasar kerajaan dapat difahami serta memberi manfaat kepada rakyat. Pada masa sama, Dato' Razali berkata teguran media perlu dilihat sebagai peluang untuk memperbaiki kelemahan dan meningkatkan mutu perkhidmatan awam, bukannya sesuatu yang perlu digusari. Sebaliknya, maklum balas serta teguran media boleh dijadikan asas penambahbaikan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat. Dato' Razali menegaskan, walaupun kerajaan dan media tidak semestinya mempunyai pandangan yang sama, kedua-dua pihak perlu mengutamakan kepentingan rakyat. Jelasnya, hubungan profesional dan komunikasi terbuka perlu terus diperkukuh bagi memastikan penyampaian maklumat kerajaan kekal berkesan. Dato' Razali akan bersara wajib pada 14 Oktober ini selepas berkhidmat sebagai penjawat awam selama lebih 30 tahun. Universiti Malaysia Sabah UMS memperkukuh peranannya sebagai platform wacana strategik serantau khususnya dalam isu dasar luar, geopolitik dan keselamatan ASEAN. Dekan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UMS, Profesor Dr. Asmadi Idris berkata, program Praforum ASEAN Foreign Policy Forum 2026 turut mempersiapkan mahasiswa menghadapi forum utama yang dijadualkan pada Disember ini. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program Praforum berkenaan di Kota Kinabalu. Program itu membuka ruang pertukaran idea mengenai kesaling hubungan ASEAN, kenegaraan serta cabaran geopolitik dan geoekonomi semasa. Inisiatif berkenaan juga mencerminkan komitmen UMS melahirkan graduan berwawasan global, berkemahiran diplomasi dan mampu menyumbang kepada pembangunan serantau. Hadir sama Konsul Hal Ehwal Ekonomi 2, Konsulat Jeneral Republik Indonesia di Kota Kinabalu, Ari Adiati. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Hector Zaimid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam hormat.

Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan bahawa keselamatan dan kepentingan rakyat Malaysia kekal menjadi keutamaan dalam menangani isu Myanmar. Melalui saluran diplomatik dan rundingan berterusan, Kerajaan Madani meneruskan usaha bagi memastikan setiap tindakan dilaksanakan secara teratur, bertanggungjawab dan mengambil kira prinsip kemanusiaan. Diplomasi membuka jalan, tindakan dilaksanakan langkah demi langkah.

Jerebu, semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 5 Petang.

0: Semua sekolah di Johor serta sekolah bawah 3 pejabat pendidikan daerah PPD di Selangor dan satu di Kuala Lumpur akan ditutup esok susulan situasi jerebu. Perkembangan itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Fadli Nasidik. Menurut beliau, penutupan itu membabitkan sekolah bawah PPD Bangsar Pudu, PPD Hulu Langat, PPD Gombak dan PPD Petaling Perdana. Bagaimanapun, sekolah di 11 negeri termasuk Putrajaya dan Labuan akan beroperasi seperti biasa. Bagi Kuala Lumpur dan Selangor, sekolah bawah PPD selain yang dinyatakan turut meneruskan operasi seperti biasa. Setakat pukul 4 petang tadi, 14 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. Pasir Gudang Johor merekodkan bacaan tertinggi iaitu 177. Menurut portal Steam Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, APIMS, 7 kawasan di Johor turut mencatat IPU tidak sihat. Antaranya Larkin, Kota Tinggi dan Tangkak. IPU tidak sihat turut dicatatkan di beberapa kawasan di Terengganu, Johor, Pahang dan Sarawak. Sementara itu, sebanyak 48 kawasan mencatat bacaan IPU pada tahap sederhana. 5 lagi kawasan merekodkan bacaan pada tahap baik. Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran bantuan memadamkan kebakaran hutan dan tanah di Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan jerebu rentas sempadan. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata ketika lawatan ke Jakarta bulan lalu, beliau sudah bertemu dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto serta Wakil Naib Presiden bagi membincangkan tawaran bantuan itu. Ini pula mengenai serangan di lapangan terbang antarabangsa di Arab Saudi. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya serangan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa yang terkorban dan mendoakan mereka cedera agar segera sembuh. Beliau berkata Malaysia berdiri teguh dengan Arab Saudi dan rakyatnya ketika konflik berterusan dan berharap usaha diplomatik dapat menghalang keadaan daripada terus meruncing. Dalam perkembangan berkaitan, Menteri Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, tiada keperluan mendesak membawa keluar pelajar Malaysia setakat ini. Namun, pemantauan rapid dilakukan di beberapa kawasan, khususnya di Madinah dan Mekah, bagi mengelakkan sebarang risiko yang boleh menjejaskan keselamatan nyawa. Raja Jordan, Raja Abdullah II, berangkat ke Malaysia untuk lawatan negara selama 2 hari atas undangan yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Kementerian Luar memaklumkan ia merupakan lawatan negara kedua ke Malaysia sejak Mei 2008. Lawatan negara berlangsung ketika Malaysia dan Jordan meraihkan lebih 6 dekad hubungan diplomatik yang mula dijalin pada 1965.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
2: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
3: Maka kerajaan akan melaksanakan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat Cakna Fakta. Berita seterusnya, peruntukan diterima Kementerian Pendidikan Tinggi dalam Belanjawan 2027 mencerminkan komitmen kerajaan memastikan kebajikan dan keselesaan penuntut di Institusi Pengajian Tinggi IPT terus diberikan keutamaan. Menterinya Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, daripada peruntukan RM19.1 bilion, RM800 juta ringgit bagi menampung keperluan prasarana di Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Peruntukan itu bagi membaik pulih prasarana usang di IPTA termasuk bilik kuliah, kediaman mahasiswa dan peralatan pembelajaran. Sementara itu, pensyarah Fakulti Undang-Undang UiTM, Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris berpendapat keberkesanan peruntukan pendidikan dalam Belanjawan 2027 perlu dinilai berdasarkan hasil pelaksanaan dan manfaat sebenar kepada pelajar, bukan sekadar jumlah peruntukan diumumkan. Ketelusan data dan accountability penting bagi memastikan pelaksanaan projek dapat dipantau serta mencapai matlamat ditetapkan.
3: Bukan kepada tebalnya ada dokumen tersebut, tapi kepada hasilnya. Dan kita ada satu data yang telus dan juga accountability di mana kita tahu setiap pergerakan dan proses dan juga prosedur untuk pelaksanaan sesuatu projek tersebut.
2: Profesor Madya Dr. Siti Hafsyah Idris. Ini pula berkaitan kenaikan gaji minimum dan bantuan bersasar. Profesor Jabatan Kewangan Fakulti Perniagaan dan Ekonomi Universiti Malaya, Profesor Dr. Nurul Shahnaz Ahmad Mahzan berkata, perkara itu perlu saling melengkapi bagi memastikan Belanjawan 2027 bukan sekadar meringankan tekanan kos sara hidup, sebaliknya membantu rakyat meningkatkan kuasa beli secara berterusan. Langkah meningkatkan pendapatan menawarkan manfaat jangka panjang, manakala bantuan seperti sumbangan tunai rahmah STR dan sumbangan asas rahmah SARA membantu mengurangkan beban perbelanjaan dalam tempoh terdekat. Dalam perkembangan sama, Pengerusi Pusat Aktiviti Warga Emas PAWE, Zainal Abidin Yahya berkata, peningkatan peruntukan bantuan warga emas menerusi Belanjawan 2027 merupakan langkah positif membantu warga emas berdepan kos sara hidup yang semakin meningkat. Peningkatan peruntukan itu memperluas perkhidmatan penjagaan di rumah, khususnya bagi warga emas terlantar dan mereka yang tidak mahu tinggal di rumah jagaan. Penganjuran Liga Sukan Unity oleh Kementerian Perpaduan Negara sejak 2022 menjadi platform berkesan memperkukuh perpaduan dalam kalangan pelbagai kaum di negara ini. Ketua Setiausaha Kementerian Perpaduan Negara, Dato' Haslina Abdul Hamid berkata, pihaknya melihat keberkesanan penganjuran Liga Sukan itu apabila masyarakat terutama golongan muda boleh duduk bersama-sama dan menyertai pelbagai sukan terdiri daripada sukan rakyat tradisional serta sukan moden. Pelumba motor tiga negara Muhammad Hakim Danish Ramli berjaya mengutip dua mata selepas menamatkan perlumbaan Grand Prix Indonesia di kedudukan ke-14 hari ini. Pada aksi yang berlangsung di litar antarabangsa Mandalika, Hakim Danish menamatkan perlumbaan 26.059 saat di belakang juara Maximo Kles yang mencatatkan masa 32 minit 36.821 saat sekaligus mengesahkan kejuaraan dunia Moto3 2026. Hakim Danish dan pelumba Moto3 lain kini mempunyai baki 5 perlumbaan termasuk GP Malaysia pada 30 Oktober hingga 1 November nanti. Luar negara, Singapura mengaktifkan skim klinik kesiapsiagaan kesihatan awam dan skim subsidi jerebu bermula esok bagi membantu penduduknya mendapatkan rawatan perubatan berkaitan jerebu. Kementerian Kesihatan Singapura memaklumkan klinik yang mengambil bahagian akan menyediakan rawatan pada kadar berpatutan.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jerebu semua sekolah di Johor kekal ditutup. Tiada keperluan mendesak bawa keluar pelajar di Arab Saudi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

beberapa kerangka yang telah pun dibentangkan di Dewan Rakyat, antaranya Belanjawan Madani yang kelima memperuntukkan RM510 bilion ringgit bagi mengangkat martabat dan kesejahteraan rakyat. Manfaatnya mesti dirasai setiap warga Malaysia tanpa ada yang tercicir. Dan antara inisiatif utama, pemandu mabuk atau di bawah pengaruh dadah diwajibkan membayar pampasan kepada mangsa. Insentif untuk petugas kesihatan serta peruntukan bagi mengurangkan tempoh menunggu pesakit. 1.5 bilion bagi membela kebajikan golongan OKU. Pelindungan perkeso diperluas kepada Imam, Bilal, Tok Siak, Noja, Marbut dan Guru Takmir. 3.1 bilion bagi memertabatkan Syiar Islam. 9,000 doktor kontrak diserap ke jawatan tetap menamatkan permasalahan legasi doktor kontrak. Dan 445 juta bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat orang asli. Manakala 2.3 bilion bagi pembinaan dan penyelenggaraan kuartus polis, doktor, tentera, guru serta bomba. Bantuan sehingga 4,300 hektar setiap musim untuk pesawah. Bantuan untuk nelayan dan pekebun kecil dinaikkan. 34.9 bilion untuk Sabah dan Sarawak masing-masing, 18.7 bilion dan 16.2 bilion. Manakala 3.3 bilion bagi projek jalan luar bandar, lampu jalan serta bekalan air bersih dan elektrik.

berlangsungnya salat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyeru umat Islam untuk menunaikan salat dan mencapai kejayaan.

0: Mendepani kerangka dasar baharu, membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh, Jawan 2027, Misi Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal ini. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak dua kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 dasawarsa merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan basah dan segar yang boleh dibeli di 216 pasar tani farma seluruh negara. Setakat ini, rakan diaga SARA berjumlah 15,000 premis termasuk kedai runcit kecil dan koperasi. Sebelum akhir tahun ini, insyaAllah, kerajaan akan meningkatkan kedai runcit kecil kepada 10,000.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: matlamat akhirnya adalah supaya kawasan kita ini, di kawasan Sabah Timur ini, sentiasa selamat dan juga sejahtera, sebab tanpa penglibatan daripada masyarakat, kita tidak dapat menjamin secara total keselamatan Sabah Timur ini. Jadi seperti mana yang dikatakan oleh Datuk Komander tadi ini, masyarakat ini seperti mata dan telinga. Pergerakan ataupun kemasukan elemen-elemen asing yang boleh menjejaskan keamanan negara perlulah dilaporkan kepada pasukan keselamatan. Dan dalam era terdekat ini, mutakhir ini, kita hendak mengelakkan ketirisan ini berlaku, dan itu juga memerlukan kerjasama daripada masyarakat untuk mengelakkan barang-barang yang bersubsidi ini tidak dinikmati oleh mereka yang tidak sepatutnya menikmati. Buat masa ini mungkin itu sedikit yang saya menyatakan mengapa pendekatan ini berbeza kita adakan, supaya masyarakat faham apa peranan dan tanggungjawab mereka untuk memelihara kedaulatan negara ini.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif Eskom.

0: Kesihatan Malaysia.
1: Sabah FM.
0: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Aikam orang, izin berpesan ni, setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.

0: Institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan di Melaka, Negeri Sembilan, Pahang dan Putrajaya serta beberapa kawasan di Kuala Lumpur dan Selangor akan beroperasi semula seperti biasa mulai esok. Susulan penurunan bacaan indeks pencemaran udara IPU. Perkara itu dimaklumkan Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Di Kuala Lumpur, sekolah yang dibuka melibatkan bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Sentul dan Keramat. Bagaimanapun, sekolah bawah PPD Bangsa Pudu kekal ditutup. Berikutan bacaan IPU di Ceras masih pada tahap tidak sihat. Di Selangor, sekolah bawah PPD Hulu Langat, Gombak dan Petaling Perdana turut kekal ditutup, manakala sekolah di daerah lain beroperasi seperti biasa. Pengukuhan sistem amaran awal, latihan komuniti dan penyediaan pusat pemindahan kekal antara usaha kerajaan mengurangkan risiko bencana. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap negeri perlu menyediakan pelan tindakan berdasarkan risiko setempat dengan kerjasama semua agensi. Beliau yang juga pengerusi Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA, menegaskan sempadan pentadbiran tidak seharusnya menghadkan tanggungjawab agensi. Sebaliknya, semua pihak perlu bertindak secara bersepadu bagi melindungi nyawa rakyat ketika bencana. Beliau berkata demikian ketika pelancaran Bulan Kesiapsiagaan Nasional 2026 di Ipoh Perak yang bertemakan Madani Siaga Tanggungjawab Bersama. Dalam sidang media, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan kerugian akibat bencana menurun kepada RM636.9 juta pada 2025. Jelas beliau, kesiapsiagaan yang dilaksanakan dalam pengurusan bencana membantu mengurangkan kerugian harta benda termasuk aset awam dan infrastruktur.
1: Jadi koordinasi ini kita lakukan dan hasilnya kita lihat ya, tentang pengurangan terhadap risiko banjir ya, kehilangan aset, ya, kerosakan aset dan sebagainya. Saya sebutkan 2024 kira-kira 900 juta nilai kehilangan kita, tahun 2025 menurun pada 600 juta.
0: Beliau berkata daripada jumlah kerugian pada 2025 itu, sebanyak RM380.2 juta melibatkan aset awam dan infrastruktur. Usaha mempercepat penyerapan pegawai farmasi kontrak ke jawatan tetap akan diteruskan. Jaminan itu diberi Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Jelas beliau, sehingga Julai lalu, seramai 3,545 pegawai farmasi kontrak masih berkhidmat.
2: Dan sejumlah 115 orang berada dalam senarai simpanan atau menunggu lantikan tetap. So, ini masih lagi dalam proses. Saya sendiri mau meletakkan satu komitmen, andainya juga kerajaan dan MOF dan PMX dapat kita expedite, kita percepatkan proses penyerapan mereka dalam servis tetap.
0: Beliau berkata demikian selepas merasmikan Majlis Pelancaran Hala 7 Inisiatif Kesihatan Hati Kebangsaan 2026-2030 di Ibu Negara. Sementara itu, mengulas mengenai isu penghijrahan jururawat ke luar negara, Datuk Seri Dr. Zulkifli menegaskan dua tumpuan utama sedang dilaksanakan bagi menangani masalah tersebut. Langkah berkenaan merangkumi usaha mempercepatkan pengambilan jururawat baru dan memperkukuh pengekalan jururawat sedia ada.
2: Pertama adalah penambahbaikan gaji yang melalui SPA yang lalu, ya, itu satu. Kedua adalah yang baru ini, pemberian insentif dalam melawan mengikut kelayakan dan jururawat yang dalam status post basic, kita naikkan daripada 100 ke 200. Yang ketiga, kita membuat pengekalan waktu. Ingat apa yang saya perjuangkan, 42 hours hanya diterima bagi jururawat shift telah kita luluskan, 42 hours only. Yeah. You should not be working more than that.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad.
3: Faham 60 saat Cakna Fakta.
4: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
5: Maka kerajaan akan

0: sebagai permulaan.
1: Inisiatif tersebut secara rasmi mengiktiraf nilai kelayakan graduan serta kepakaran golongan separa mahir. Larasan menyeluruh itu memperkukuh daya tahan kewangan rakyat dalam mendepani kos sara hidup. Inilah Waad Nasional kita.
2: Faham 60 saat, Cakna Fakta.
3: Berita seterusnya. Garis panduan pencipta kandungan digital dijangka dimuktamadkan selewat-lewatnya awal 2027 bagi menggalakkan penghasilan kandungan lebih berkualiti dan bertanggungjawab. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, draft garis panduan itu masih dibuka untuk maklum balas orang ramai sehingga 24 Oktober ini. Pendekatan kawal selia kendiri akan diutamakan terlebih dahulu sebelum keberkesanannya dinilai bagi mengenal pasti ruang penambahbaikan.
4: Ada yang lagi lah minta bahawa dia dibuat dalam bentuk undang-undang peraturan supaya dia bolehlah dikuatkuasakan. As I mentioned just now, I will prefer to take a state by state approach. Kita bermula dengan satu garis panduan untuk promote self regulations, and from there we see how you develops, how it goes.
3: Beliau berkata demikian selepas program Dialog Pencipta Kandungan Sabah 2026 Pengaruh dengan Tanggungjawab di Kota Kinabalu. Serangan maut di lapangan terbang antarabangsa King Khalid Riyadh Arab Saudi mencetuskan kecaman antarabangsa. Malaysia menggesa semua pihak menghormati undang-undang antarabangsa dan menyelesaikan konflik melalui dialog dan diplomasi. Kementerian Luar dalam satu kenyataan menegaskan Putrajaya mengecam keras serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam. Menurut kenyataan itu, solidariti Malaysia bersama Arab Saudi dalam mempertahankan kedaulatan dan keselamatannya. Serangan pada Sabtu itu mengorbankan 12 orang dan mencederakan 309 yang lain. Tiada rakyat Malaysia dilaporkan menjadi mangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan tiada alasan yang boleh membenarkan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam selain memberi amaran tindakan itu berisiko meluaskan konflik. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar menggesa diplomasi serta pertimbangan rasional diutamakan bagi mengelakkan konflik daripada terus merebak. Beliau turut menyampaikan ucapan takziah kepada keluarga mangsa serta mendoakan agar mereka yang cedera segera pulih. Turut mengutuk serangan itu, Iraq, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Kesatuan Eropah. Jurucakap Perdana Menteri Iraq, Sabah Al-Numan menyifatkan serangan itu mengancam keselamatan dan kestabilan serantau. Iraq turut menggesa semua kemudahan awam dilindungi daripada serangan. Setiausaha Agung PBB Antonio Guterres pula menegaskan serangan terhadap orang awam dan infrastruktur awam mesti dihentikan segera. Manakala Presiden Suruhanjaya Eropah Ursula von der Leyen berkata, konflik tersebut menghirit rantau itu ke dalam lingkaran keganasan yang memberi kesan terhadap kestabilan hak, pengangkutan dan tenaga global penting sekaligus mencetuskan kejutan di seluruh dunia. Sukan MotoGP Grand Prix Malaysia 2026, 80% tiket telah habis dijual. Ketua Pegawai Eksekutif Litar Antarabangsa Sepang SIC Azhan Shafriman Hanif berkata, sambutan menggalakkan itu kerana peminat mahu menyaksikan penampilan sulung Hakim Danish Ramli di laman sendiri dalam saingan Moto3. Susulan pencapaian membanggakan pelumba muda negara itu yang meraih podium. MotoGP Malaysia 2026 dijadual berlangsung di SIC dari 30 Oktober hingga 1 November ini. 200,000 penonton dijangka hadir.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Goldfree dalam Berita Sabah FM. Inisiatif ubat melalui pos dengan kos penghantaran ditanggung Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menerusi inisiatif itu, pesakit susuran hospital dan klinik kesihatan kerajaan kini boleh menerima bekalan ubat di rumah tanpa perlu hadir untuk mengambilnya. Timbalan Menteri Komunikasi Tiony Ching berkata inisiatif itu telah bermula 1 Oktober lepas. Permohonan boleh dibuat menerusi aplikasi MyUbat dengan memasukkan

Alamat penghantaran sebelum ubat dihantar oleh hospital atau klinik kesihatan melalui pos Malaysia. Pesakit dinasihatkan memohon sekurang-kurangnya 3 minggu sebelum bekalan ubat sedia ada habis bagi mengelakkan gangguan pengambilan ubat. Radio Televisyen Malaysia RTM terus memainkan peranan penting dalam memastikan masyarakat menerima maklumat yang tepat dan sahih, khususnya dalam era perkembangan pesat media digital. Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching berkata peranan stesen penyiaran awam itu juga penting dalam menyampaikan dasar serta inisiatif kerajaan menggunakan bahasa mudah difahami. Beliau menyatakan demikian dalam temu ramah bersama Sabah FM sempena lawatan kerja ke Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Dalam lawatan itu, Tio turut meninjau kemudahan penyiaran RTM Sabah termasuk konti Sabah VFM dan studio hiburan dan muzik. Golongan belia digesa merebut peluang keusahawanan menerusi suntikan modal permulaan serta pelbagai skim dan insentif yang disediakan agensi kerajaan di bawah Belanjawan 2027. Langkah itu dilihat sebagai alternatif kepada peluang pekerjaan konvensional sekaligus membolehkan belia membina kerjaya sendiri dan menjana pendapatan lebih tinggi selain mewujudkan peluang pekerjaan kepada orang lain. Demikian menurut pensyara kanan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Profesor Madya Dr. Syahrudin Awang Ahmad. Beliau berkata usaha memperkasa keusahawanan perlu disertai bimbingan dan akses pembiayaan yang berkesan bagi melahirkan usahawan muda berdaya saing. Penambahbaikan infrastruktur asas dan peningkatan kesiapsiagaan bencana antara tumpuan program Kampung Angkat Madani Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM di Kampung Bokara Sandakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akbar Han berkata pendekatan holistik bina, perkasa dan siaga menjadi teras program itu bagi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berterusan. Beliau berucap merasmikan program berkenaan. Teks ucapannya disampaikan Pegawai Perundangan Parlimen Batu Sapi, Amirul Amin Rashid. Sementara itu, Timbalan Ketua Pesuruhjaya Pengurusan Bersekutu APM Datuk Ismail Muhammad Zamawi berkata APM melancarkan inisiatif Kampung Siaga 221 di Kampung Bokara Sandakan. Inisiatif itu dirangka khas sebagai persediaan awal agar penduduk mempunyai ilmu asas pertahanan awam dalam mengurus bencana. Langkah proaktif itu juga bagi mengelakkan suasana panik ketika berdepan detik cemas. Kampung Bokara dipilih sebagai lokasi keempat pelaksanaan program berkenaan di Sabah. Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM akan melaksanakan latihan AMTOP Siri 2 2026 di kawasan sekitar wilayah Persekutuan Labuan dan Kota Belud, Sabah mulai 12 hingga 20 Oktober ini. Bahagian Perhubungan TUDM dalam satu kenyataan memaklumkan latihan itu melibatkan TUDM bersama Tentera Darat Malaysia TDM dan Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Ia bagi meningkatkan kewalioperasian bersama antara perkhidmatan serta menilai tahap keberkesanan penugasan operasi bersama di peringkat taktikal. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan agar tidak panik dan cemas sekiranya melihat pesawat terbang pada altitud rendah dan melihat kehadiran aset-aset pertahanan negara di kawasan sekitar sepanjang tempoh latihan dilaksanakan. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Sesyen Berita Ehwal Semasa. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Okey, jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Klik sebab betul-betul percuma. Okey, tengok si Larry Boy pun dia dengar RTM di RTM Klik. Apapun, terima kasih untuk kamu semua yang sudah download ataupun muat turun aplikasi RTM Klik sebab betul-betul percuma. Di sana kamu boleh tengok TV 1, TV 2, lepas tu banyak lagi lah saluran TV OK, saluran sukan dan macam-macam lagi lah sebenarnya. Dan anda juga boleh dengarkan radio di RTM Klik. Anda boleh pilih stesen pilihan anda. Yang penting Sabah FM. Bagus, bah. Alright. Baiklah, 10.44 minit malam. Kejap lagi 11 malam. Kita akan dapat ikuti utama 11 malam dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan juga sebenarnya menantikan tepat jam 11 malam. Kita dengarkan dulu lagu ni. Lagu daripada kumpulan Exist. Lagu mereka yang bertajuk Julia. Juga lagu daripada Rem, Hanya Dirimu. Dan juga lagu ini. Lagu daripada kumpulan Deb Gepsi. Lagu mereka yang bertajuk Ibu Kota Cinta. Apapun, terima kasih terus bersama kami di Sabah FM. Bagus, Pak.

makluman rasmi penutupan sekolah di Johor setiap hari. Belanjawan 2027 langkah berani pacu transformasi digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11.

Sekolah Agama Negeri bawah kendalian Jabatan Agama Islam Selangor JAIS di daerah Hulu Langat, Gombak dan Zon Petaling Perdana kekal ditutup sehingga dimaklumkan kelak. Pengarah JAIS Datuk Muhammad Shah Zihan Ahmad berkata ketetapan itu turut terpakai kepada Sekolah Islam Persendirian. Beliau berkata bagi Sekolah Agama Negeri di daerah dan zon lain, ia akan beroperasi seperti biasa mulai esok. Maklumat lanjut mengenai operasi dan pembukaan semula sekolah akan disalurkan menerusi saluran rasmi JAIS

是 Jackie， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Peruntukan jualan Rahmah Madani dan jualan Agro Madani tingkatkan kepada RM630 juta ringgit kepada 70 daripada 630 ke 750 juta ringgit dengan sasaran 35,000 penganjuran.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: Tahun 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: RM1 bilion disediakan untuk projek seperti Rumah Mesra Rakyat dan Program Residensi Rakyat. 4 projek rumah baru dilaksanakan di Kulai Johor, Nilai Minggu 9, Air Rumput Melaka, Lemak Pertang, Terengganu.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai langit, mengakan di bumi.
1: Kepada PNB yang berjaya memelihara Stadium Merdeka dan seterusnya Stadium Negara. Ini bagi menghidup semula warisan negara. Oleh kerana semangat untuk menghidupkan warisan negara, kita akan kecualikan kedua-dua stadium ini dari duty hiburan. Tanah padakan seluas 100 ekar di Bukit Kiara akan diwartakan sebagai tanah persekutuan untuk kegunaan awam.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim,

0: 2027, Malaysia Madani, menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Sukacita saya umumkan di awal. Peruntukan STR SARA 2027 terus ditingkatkan kepada 16 bilion ringgit. Semua penerima STR akan menerima SARA sehingga RM150 sebulan atau sehingga RM1,800 setahun. Ini akan memberi manfaat sehingga 9 juta penerima STR. Selain penerima STR yang berumur 18 tahun ke atas akan menerima SARA Madani RM100 sebanyak 2 kali, iaitu sebelum Aidilfitri dan menjelang ambang 7 Dasawarsa Merdeka. Ini akan memberi manfaat sehingga 13 juta rakyat Malaysia termasuk golongan M40. Kerajaan bersetuju untuk penggunaan SARA kepada barangan ras basah dan segar yang boleh dibeli di pasar tani, 216 pasar tani, Fama seluruh negara.
0: Yang amat berhormat, Dato' Sri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri dan Menteri Kewangan.
2: Tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.
2: Bah, jangan kamu tukar stesen, ah. Saya Velvet Adok, terus dengar Sabah FM. Bagus.

0: sabah ginawaku unsoy.
1: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
2: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda info cuaca dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Nabawan, Tenem, Sok dan juga Tambunan. Saya mulakan bagi kawasan Sok dan juga Tambunan. Untuk sebelah pagi tiada hujan, sementara di sebelah petang bagi dua daerah ini, Sok dan juga Tambunan, ribut petir di beberapa tempat, dan sebelah malam nanti hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Sementara itu, bagi kawasan Keningau, Nabawan dan juga Tenem, untuk tiga daerah ini, pagi hujan di beberapa tempat, tiada hujan. Sementara di sebelah petang, ribut petir di kebanyakan tempat, dan malam hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Cuaca bagi kawasan Keningau, Nabawan, Tenem, Sok dan juga Tambunan.

0: wanita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda, meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Hey, bye. Syoknya anda sedang tune in Stesen Keningau FM.

0: sekolah di bawah PPD selain yang dinyatakan akan beroperasi seperti biasa.
1: Faham 60 saat Cakna Fakta.
0: Menggapai di langit, mengakar di bumi. Pelanjawan Madani 2027 dibentangkan dengan fokus utama memperkasa kesejahteraan rakyat. Kadar gaji minimum dinaikkan daripada RM1,700 kepada RM2,000 bermula Jun 2027. Langkah ini merangkumi lebih 4 juta tenaga kerja, manakala PMKS berpendapatan bawah RM50 juta dikecualikan.
2: Maka kerajaan akan melaksanakan

13 Oktober, 1970 tujuh. Pelantikan Tuan Yang Terutama, Tun Dato' Haji Ahmad Koroh sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah ke-5. Pada hari ini dalam tahun 1977, Tuan Yang Terutama Tun Dato' Haji Ahmad Koroh secara rasminya dilantik sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah yang ke-5 dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Negara, Kuala Lumpur. Surat pelantikan beliau disampaikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra, Ibni Almarhum Sultan Ibrahim. Beliau dilantik bagi menggantikan Allahyarham Tun Datuk Muhammad Hamdan Abdullah atau Indan Kari yang meninggal dunia pada 10 Oktober 1977. Sebelum dilantik ke jawatan tertinggi negeri tersebut, beliau pernah berkhidmat sebagai penjawat awam. Perkhidmatan beliau sebagai Yang di-Pertua Negeri Sabah bermula dari 12 Oktober 1977 hingga 25 Jun 1978. Beliau menghembuskan nafas terakhir semasa masih dalam perkhidmatan pada umur 53 tahun dan digantikan oleh Tuan Yang Terutama Tun Muhammad Adnan Robert.

0: Anda disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.
1: Hebat, syoknya anda sedang tune in.

0: Siaran Keningau FM 94.7 MHz.
1: Liputan Keningau
0: Nampawan dan Tambunan
2: dalam
0: dan luar negeri.
1: Dikongsikan segalanya di sini.
0: Setiap hari
1: menerusi Warta Pagi
0: 7.30 minit pagi
1: dan Warta Petang 3 petang.
3: Hebat
0: syoknya. 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Isnin 12 Oktober. Peruntukan Belanjawan 2027 kepada Sabah dan Sarawak diharap dapat mempercepat usaha menangani isu infrastruktur asas yang masih memerlukan perhatian di kedua-dua negeri berkenaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sakmud berkata peningkatan peruntukan itu mencerminkan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam menyokong pembangunan kedua-dua negeri. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas merasmikan program jelajah akukasi at Sabah Advanced Technology College Jabatan Tenaga Manusia di Sepanggar. Sementara itu, mengenai program jelajah akukasi at Sabah 2027, Dato' Mustafa berkata ia menjadi platform bagi masyarakat menyuarakan aduan berkaitan kemudahan infrastruktur asas kepada agensi Kerajaan Persekutuan dan Negeri. Katanya program anjuran Jabatan Perdana Menteri menerusi Akademi Kenegaraan Malaysia itu membuka ruang kepada penduduk membangkitkan isu seperti banjir, jalan berlubang serta gangguan bekalan elektrik dan air. Aduan dan pandangan penduduk disalurkan menerusi forum serta dialog bersama komuniti bagi membolehkan tindakan susulan oleh pihak berkaitan. Program itu turut bertujuan menyemai semangat patriotisme dan kecintaan terhadap negara. Ia akan diteruskan di Kudat, Kota Marudu, Pensiangan dan Tenom. Pemimpin masyarakat di Keningau menyambut baik pengumuman Belanjawan 2027 khususnya dalam usaha memperkukuh pembangunan infrastruktur. Adun Liawan Dato' Nik Muhammad Nazri Nik Zahwawi berkata peningkatan peruntukan pembangunan kepada RM18.7 bilion selain kenaikan pemberian khas kepada Sabah sebanyak RM600 juta membuka lebih banyak peluang untuk melaksanakan projek pembangunan yang diperlukan rakyat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Hari Sukan Negara peringkat bahagian pedalaman atas 2026 di Keningau. Dalam pada itu, Belanjawan 2027 bertemakan menggapai di langit, mengakar di bumi, dilihat berpotensi membantu meringankan beban kos sara hidup rakyat, menerusi kesinambungan bantuan bersasar dan usaha meningkatkan kuasa beli isi rumah. Pensyarah Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Cawangan Sabah Profesor Madya Dr. Nabila Azwa Ambat berkata peningkatan peruntukan sumbangan tunai rahma dan sumbangan asas rahma kepada RM16 bilion berbanding RM15 bilion tahun ini mampu membantu mengurangkan perbelanjaan harian rakyat. Pelaksanaan subsidi bersasar dan peluasan jualan rahma juga dapat membantu golongan memerlukan. Beliau menyatakannya dalam satu temurama eksklusif bersama RTM. Katanya peningkatan kuasa beli rakyat turut berpotensi merancangkan ekonomi domestik selain membuka peluang kepada usahawan tempatan meningkatkan jualan dan pendapatan. Kesihatan mental perlu diberikan perhatian sama seperti kesihatan fizikal. Manakala stigma masyarakat terhadap individu yang mengalami masalah kesihatan mental perlu terus dihapuskan. Ahli Parlimen Kelabakan Dato' Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata masyarakat perlu mewujudkan persekitaran yang selamat dan menyokong agar individu tidak takut mendapatkan bantuan. Katanya kesedaran bahawa mendapatkan bantuan bukan tanda kelemahan perlu terus dipupuk dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Kesihatan Mental Sedunia 2026 di Hospital Tawau. Program diisi aktiviti larian santai 5 km dan jalan kaki bersama keluarga sejauh 3 km bagi meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan kesihatan mental. Pentadbir koperasi perlu lebih kreatif menyediakan manfaat tambahan kepada anggotanya, termasuk perlindungan insurans perubatan berkelompok dan dana pendidikan khusus untuk anak-anak ahli. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Dato' Muhammad Alamin berkata, inisiatif itu mampu memperkukuh peranan koperasi dalam menjaga kebajikan anggota dan tidak hanya bergantung kepada pemberian dividen tahunan. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra bersama penduduk Kampung Bin Suluk dan kontraktor Bumi Putra tempatan Sabah di Membakut. Pada majlis sama, beliau turut menyempurnakan gimmick jualan Happy Hour, program jualan Madani Kuskop yang menawarkan diskaun sehingga 30%. Program itu membantu mengurangkan beban perbelanjaan isi rumah selain membuka peluang kepada usahawan kecil dan koperasi tempatan memasarkan produk masing-masing. Sekian berita Keringa FM, berita disunting oleh Hector Zahmid. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera dan salam hormat.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Berita Sukan edisi 12 Oktober 2026 kita mulakan dengan kisah. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim memuji semangat juang skuad wanita bawah 17 tahun negara meskipun gagal melayakkan diri ke pusingan akhir Piala Asia Wanita B17 2027 selepas tewas 0-4 kepada India malam tadi. Beliau berkata semangat usaha dan keberanian yang ditampilkan pemain untuk memberikan aksi terbaik sepanjang kejohanan wajar dihargai. Terdahulu hasrat skuad dan negara untuk melakar sejarah dengan melayakkan diri ke pusingan akhir kejohanan itu di China tidak kesampaian apabila tewas kepada India dalam aksi terakhir kumpulan e-campaign kelayakan di Stadium Majlis Perbandaran Selayang malam tadi. Skuad negara sebelum ini memulakan kempen dengan menewaskan Syria 1-0 sebelum membelasah Iraq 4-0 dalam perlawanan kedua. Mengikut format kejohanan, 8 juara kumpulan akan menyertai 4 pasukan yang sudah mengesahkan tempat ke pusingan dengan akhir iaitu juara bertahan Korea Selatan, Jepun, Australia dan tuan rumah China. Pusingan akhir Piala Asia Wanita B17 2027 dijadual berlangsung dari 31 Mac hingga 17 April 2027. Berikut kita kongsikan kepada anda bergula lelaki negara Aaron Tai Yap Roy King meraih gelaran pertama mereka selepas mencatat kemenangan straight set pada kejohanan badminton terbuka Arctic 2026 di Vanta, Finland. Pada perlawanan akhir, pasangan Malaysia itu menewaskan bergu Taiwan Lai Po Yu Sai Fu Cheng dengan keputusan 21-19, 21-19 dalam tempoh 41 minit. Aaron dan Roy King menyertai kejohanan itu dengan menduduki ranking ke-348 dunia, manakala lawan mereka dari Taiwan berada di kedudukan ke-60 dunia. Terbuka Arctic menjadi penampilan sulung Aaron dan Roy King sebagai gandingan baharu negara. Hasil kemenangan dua set itu, gandingan baharu berkenaan berjaya menamatkan penampilan pertama pada kejohanan bertaraf Super 500 dengan merangkul kejuaraan sulung mereka. Kita akhiri berita sukan hari ini. Peruntukan $240 juta bagi penganjuran Sukan SEA dan Sukan Para ASEAN 2027 dalam belanjawan 2027 membuktikan komitmen tinggi kerajaan terhadap sektor sukan serta peranannya dalam menyemarakkan perpaduan rakyat. Ketua Pegawai Eksekutif Sekretariat Penganjur Sukan SEA Malaysia Masok dan Sukan Para ASEAN 2027 Dato' Abdul Rashid Yaakob berkata pengumuman Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim itu selari dengan tema penganjuran temasya berkenaan iaitu raikan perpaduan. Abdul Rashid berkata komitmen kerajaan terhadap penganjuran acara sukan berskala besar menunjukkan perkembangan positif bagi industri sukan negara selain memberi suntikan semangat kepada komuniti sukan untuk terus meningkatkan pencapaian. Beliau berkata ia turut mendorong semua pihak memainkan peranan dalam menaikkan imej dan nama Malaysia menerusi sukan sama ada dari segi prestasi atlet maupun penganjuran acara bertaraf antarabangsa. Sukan 12 Oktober 2020. No fighting. We got the refugees. No fighting.

0: 2027, Malaysia Madani menggapai di langit, mengakar di bumi.
1: Tahun depan, insyaAllah, untuk keseluruhan subsidi, bantuan dan insentif akan mencecah untuk subsidi dan insentif untuk rakyat dan negara akan mencecah lebih 80 bilion ringgit. Ini termasuk subsidi bahan api yang dijangka kekal tinggi pada 40 bilion ringgit, minyak, diesel dan sebagainya. Bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat hampir 3.3 bilion ringgit.
0: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Kewangan.

Hai saudara, belanjawan 2027, apa yang kita dapat? Lebih banyak jualan barangan pada harga rendah. Selain daripada bantuan pembelian, belanjawan 2027 juga turut memberikan perhatian kepada akses barangan pada harga lebih rendah. Sebanyak 750 juta ringgit diperuntukkan untuk jualan Rahma dan juga Agro Madani kan, dan sasaran keseluruhannya ialah 35,000 penganjuran yang merangkumi 30,000 jualan Rahma dan 5,000 jualan Agro Madani. Bagi jualan Agro Madani, barangan ditawarkan pada harga sehingga 30% lebih murah. Untuk pengguna, peluang penjimatan bergantung pada barangan yang ditawarkan dan keperluan sebenar keluarga. Sebelum membeli, bandingkan harga dan tentukan kuantiti yang sesuai. Harga rendah memang menarikkan kawan, tapi pembelian berlebihan boleh menyebabkan makanan rosak ataupun wang dibelanjakan untuk barangan yang tidak diperlukan. Jadi dari semasa ke semasa, anda boleh ikuti bahan lokasi dan juga jadual jualan di kawasan anda menerusi page rasmi KPDN Kementerian Perdagangan Dalam Negeri. Jika dirancang dengan baik, program ini boleh membantu mengurangkan sebahagian perbelanjaan dapur. Itu dia belanjawan 2027, apa yang kita dapat, seperti mana yang telah dibentangkan oleh Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim pada pembentangan bajet 2027 Jumaat lepas. Terus ke Ring FM 8 pagi nanti ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah.